tesax aduna kendo ko dajal kudul umpele dañu lay ragal faaw nit ku ne am nu muy teesal ngir bu